את עבר לי האש של תושלום שורה דיביפה את מוסביטה בלוקשם באלינדניו אין פרוויש מומנטיס